0: Moca. RM, bom dia. Fim de Moca. RM, bom dia.
1: Gichile, Gichile Murimi, Kutanku, Gichile Mugunzisi, Gichile Muchembelo Mova, Gichile Chigonzane. Ai, King Mukeni. Ai, King Mukeni, que hilumo camicho, ia wazina, 5 horas e 10 minutos. Lá é cucu chauku, na unga ikale, a tingalava, tita veti sangula, aku tira. Kasukutse makanyi sabana, suka dropen genye mbani kuya dropen gama chichi. Kikwala hwenge hakisa, unga sala, hekuwa kukulo ohi uzwako, ahewa maunwa, ikuku wali sima.
0: Hingi Moka, RM, bom dia. Hingi Moka, RM, bom dia!
1: O King Msua Remitiria Rádio Moçambique.
2: Cata, e por isso, Celso?
3: Mani.
2: Eu vou indo com Mani. Agora não vai na Celso.
3: Ah, Celso. Go! Epa! Vai salava, Mani.
2: Agora não vai na Celso. E Gil?
3: Ahi. Agora diz o quase. Zalacanha com o infever, enganai.
2: Aini, inani fevereiro.
3: Ah, e patele nico chata campe.
2: Hi, deixa haver engosia rompe.
3: Ah, ungatingi singuvo gilo murante o go.
2: Anzu tingi singuvo chumo. Leixo kumbiso chama lari.
3: Nimanya, na kutsongo ane baso o gumesa sacanulo.
2: Epa, wena kata ma.
3: Ei, akuzo tima televisão gachkati leji.
2: Deixa fanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubaswa pa utomi gangwana wa hina chinjali sima.
3: Hei kunena utomi gangwana wa hina gali sima kukula ronki.
2: Kikuwa lao haifambi shalile shu chipitali.
3: Hijon haifambi. Zitati wachi wanchi kata kuhimani anga wena shakanluwe wa bola.
2: Kata.
3: Hijon haifambi chipitali.
4: Loka ngwana wa wena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya chipitali. Hakuva kungatu wa kuhi malaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
4: Lancela vilayelo já wena shokshikadi kami nyamukhe wanzi juja mapimo anwana wa mina manwelito kungazukulwana wa wena ani kubululeka kambe ulanzi munyiketele ya mati ni tisumu ina zvingata mungetela kubululeka
6: ahihi nwananga leriro rito hakya zvimukhulula
4: mama lejo
6: ungakuzha hava kanile zvalisima ngovu lezo loko anwana na hino kuhudela iluza mati mirini wako ikwala aha karereka makun loko umunyika ngovu zvokhuluka uvaleta mati la maluzika ku mirini wako
4: ndibongile mama makoni zvine ndifanela kumunyika iko khandzakanye
6: ah akavana vangane khano kuti hoti nimo kutano kumhunza ufana manoti wamene ufanele kumunyika mafia veleni mati yakuviliselwa kutani mati yakoloma asopa nimbulo wa chipitalo kunga mishtura
4: oh hizvona loko manoti anga hena khano kuti hoti nimo ke
6: uwafanele kumunyika mafia veleni tsene heku khandzakanye uhaka fambana na chipitali kutani kamba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga agente comunitari
4: hi zvona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zvilayelo zva wena
6: oh kunene n'wananga ndzi tsakela kwa zikulwana mina manito avini vutomi ginene
4: ndzi endzi munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
6: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yikona ya ku ndzi nga danja nyana
4: mama yikona
7: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kugakokiluka. Avanana vatongo anu wakala kukhanu watu weti ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafia veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
8: Kumiela kuvanga zvilonza, kuchava kuomisa zviro, loku wena uhilo mukashanisa yofana ni leyo. Kutani umuti vakumunhu anga lomuka shanisa leyo yachivukelani kutani uvinyula tivaku aweshe achivukelani kawasati chikarato chinga fanele kuku chishanza. Kungawa kubiwa, kungawe kulauleliwa, kupinyiwa, hambi kutekeliwa zvidya, hambi ni munti. Zvonte lezvi zvivanga lisongo ni kungazvirevakelwe.
9: Lomu a provincia ya Nyambani kuna ni khano wa mandau lomu kuvekiselwa eko kwa mukela lava vakumanako ni chikaratu lechi akunga ma centro di atendimento integrado lahakai ukuma maamukelela la manene kudahiwa patsi ni kukuma usungukati laho kuna ni fihlakalo chichavo zvimwe ni kuzwela na usiwana
8: akuleta Chishinya chinga hanyisaku utomega munhu. Ungamieli nazvo akuvhenyula aikushusha. Kombela kuvuniwa tivikele.
9: Kasi wakumakhamselo yetelelo kutani kuvuneka sinela zvalezvi ha centro de atendimento integrado muti wekiselwa eko kuvuna vavasati vakumanako nemhaka ya chifukelani lomingangweni lomukamanda ulawa. Hospital Provincial cha Lominyambani. A hospital rural el chikuki machichi a hospital chalha jangamu a hospital chakisikwa zavala nile hospital chalikavla kulu kwa lekavla kulu washikota kambe kufonela kha ya 86 27 84 75 3
10: na yumbene inga zvikota kuaka au manzi kuginene gokala chifukelani lumingangweni A centro de atendimento integrado ive kelwe wena.
9: Lawa, makungu ya mfumo wa provincia ya Nyambane ikutirisana ni Arquitectura Sem Fronteiras zvimwe ni sociedade civil ya Nyambane.
11: Kamwe na ushuva kukushava asimedu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezi ya lumungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zvigotso zvakaina leinene. Unga hakarateki yana zvalezve a Ferage Manguela a Ferage Manguela wazvikota kuikuma la bazarini gama furaira zvimwe la bazarini gajilo lomudropeni gainyambane le ajangamu tutsuma zvalezve uya la bazarini gagiwa na Ferage Manguela yala bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwa kuzvitine zvinene zvatipimu leti utilavako Ferage Manguela, amakeria hina hilawa, 87 3 87 58 9. Unanileia 84 24 67 58 9. Ferage Manguela, uikuma lomudoropeni Gainyambane.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
0: Fim de nunca. RM, bom dia.
1: Gichi lemurazam gset na kungaikale. Logo está com 5 horas e 30 minutos, escutava Gichi lemurim. Já lhe sou isso a Avelino Monganangue Gichi le. King Muka Gichi le, Machu Muka escuta com Machumu. E colocou um amarichumu, um gata com Machumu.
0: King Muka RM, bom dia.

Bom dia, Tomás. Ni madota la wa se uma mukeleko ka longoloko a nyamuntla. Tomás valoi ita u ya nzen ka skatana ni mahungu ya usiku ga wazina 21 ka maio olempga 2026. O change ga na vlino montlane ka la 22 horas.